He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kotau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kai hanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. O te rā ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou koe ingātu, rātou koe inga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

Āpiti hono, tātou hono ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro. Ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake, te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi whohono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marame e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā kohono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reire kia ora kia koutou mō te hono mai, mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei here here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Nihi ana mō te hono mai. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, no reire Tūmeke kia koutou mō te hono mai, te tautoko mai. Kei Rotorua, ko te Arawa FM, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi. Ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kai papāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te ruatakau mā pitu, te ruatakau mā pitu o hūrae, homa. Tata ki te paunga o tēnei o ngā marama. Ka tahi kā aku hata. Hoi anō, ko tāku hia hia, kia mihi nui atu, kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero, kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā te mihi nui, te mihi aroha kia koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ko taipari taitumu tēnei, ko tipine tēnei, a tamari e, mōrena.

Ko te wā i nai nei i Taipari Tai Timu, ko te 13 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te 27 o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Atua Whakahaehae. Atua Whakahaehae. Nā, e ai ki ngā kōrero, e homa, e hara tēnei rangi i te rangi pai mo tētahi paku mahi, mo tētahi paku aha, e hara i te rangi pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui. Nā reira, he rangi pai tēnei, kia āta haere, he rangi pai tēnei, kia okioki. He rangi pai tēnei, hei manaaki i tōu anō tai ao. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Atua Whakahaehae. Nā, tuarua. Kia mōhio ai koutou. Kei te whawhai tonu, kei te tohe tonu, me ki ngā kaunihera, me ngā iwi, me ngā hapū, mō e pāna ki tā te kāwanatanga hiehia ki te whakakore, e ngā mana whakahono arohe, i Wainganui, i ngā iwi, i ngā hapū, me ngā kaunihera, nā reira. Aue taukiri e tēnei o ngā kāwanatanga e hoama, e kāwanatanga pōkoko hua, pōko tifae. Nā reira, kia matāra tātou, osira, kia pōti tātou, hei te noema, kia pōti tātou, kia heke atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia pōti i tētahi anō kāwanatanga hou, ne, pai ake i tēnei nā. Ka pai, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka ara ko ngā rongoā Māori. He tiringa tēnei e ata titiro ana e ata wānanga ana i ngā rongoā Māori me tā rātai whakamahinga ana ko te Rangihau Gilbert te kaitaki i ngā kōrero a ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoā Māori kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko toe toe. No reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangara ngā maha hurinoi te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o Rehua, ki reira o ki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te mana ki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki o totonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Tērā pea kua ki te etahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Tērā pea kua ki te etahi o koutou kuia e ngau ana i etahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau i nā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti ana, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio, hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Kia te nei mea te toetoe?
1: Pātai, he o te, kai te rongoa keu te toetoe ki ana he kākaho, he toetoe te kākaho kākaho, kākaho anu te kākaho, he toetoe anu te toetoe. Ko te toetoe ki ana te pāhe a cutting grass, ka whāwhātono koe ngā rau kā mutuori, koe rā ke te toetoe.
2: Ā, kua pāwa kuiringa ki tēnā
1: mea. Ai. Ana he kākaho kēne e ki anō nei e rātau he mea, he toetoe, kāo. Ko tēnā mea ko te tue tēnā koe nā e te ngā runga o tātou mā, a tātou mā te o mōnā mahi ulcers, mōnā mate ulcers. Mehe mehe ulcers kai roto i tō puku. Mehe mehe ulcers ka mau a tō hane. Kai e te tāma kai te nā waha ngā pēpi. Ngā tamariki, ka mau a katoa tō hane, he ulcers kai roto i tō waha. A e te tāma ki nā pāke, ko pērā no, ka mau a tō waha. Elses. I e te iwa kai roto te puku, ma te elses, ka mamai te puku. Ana koe nā tātou toe toe tāna mai. E mōho katoanga tātou te toe toe, ka puana te toe toe, he pango te kara o ngā pua. Ana ko ngā raurara, e ahuari te tonu ki te kieke, ngari kāri pērā te nun te roa, me te whānui te kieke, ngari au, ko ngā matarara, Nā taparara pa kunho tō pātu a motu tōringa, koe rā te toe toe. Ana kaua ko ngā rau, engari ko ngā rito, me huhutia ke koe ngā rau, ana ka irarora o te rito, kō mā te karau, ana koe rā ngā wai pēne rei pia te roa, ana ka tapahi koe, wai wat, ka huhuti mai te tahi o ngā rito o toe toe, ana ka tapahi tau o wahi kō mā rau. Ana kia moho ka kuarahi me ki pia mehe ma te maua no te waha o tō pēpi o tō tamaiti o tō uto mura nei. Ana me ki kia hiara. Kia whānoi ho. Nā rito he uhuti a ke koe. Kia ata uhuti no ana ko te rito. Wahi kō mā e putake i raro rawa. Me ta pahe koe koe ira. Ana kā me koe. A kōhua koe. Ki i tino ho te wai. Kōhua koe te rito o te unā rito o te toe toe, kia rima o rito toe toe. Ana hiro te tō kōhua, kia paku paku moho te kōhua. Kawe koe e rahi roa te kōhua. Tō kōhua kia whaiti do anana. Kia paku moho te wai, o te wai e hei pua tu mau hei, hei āwhina noi tā me wera hare, hei āwhina noi ki te no te mai. I te mea. Ana ka kōhua koe, me ki e hawe haora. Tango mai koe i tō kōhua me. Te tā motonu e koe rāna, ana me penu e koe. Me penu e koe ngā ritora, kia kopē tonu, kia pau mai nā ngā waikai roto. Kia miki atu i tō wai paku, i miki hiarai koe i ngue tō kōhua. Ana, mehe pēpi, mehe koe mātōrina tonu e, e panihare alo tō ngā pae o tō pēpi. Me mea kai roto i te kai te nutu, pae o te mea mātōrina. E nari, ko tō mati hai pani te orunga tō pēpi, i a koe tō mūrāne, ko mānau. Ati tiro koe ki oringa, ko ingoa ke hea oringa. Ko tako nui, tō oroa, ko māpere, ko mānau, ko tō iti. Koe rāno te inoa o tēne, tako nui, tō roa, ko māpere, ko mānawa, tō iti. Ana, ko mānawa, koe nā ori haipani i o rongo i mea i ākoe, me rongo a pakupahu nune, me koe. Ka wepe e mene e koe maene o matimati e pani. Ko mānawa ana he tō mea, ana ka mea koe tau tau ati tahi wai toe, ka mea hari to i da, nā, iroto i te mea. Nā i te ngā o tō mai, nā pai, pangipani atu wai tō wai o tō tō tō. E nari mā te pakeke, me inu e koe, ana, ka kōmu kā mea i e koe i te iroto i tō i tō wā, ka hoa koe mea ana i roto i tō wā, ana, me mea koe ka ana ka puha atu i wā, ana ka eipua no i te ta, kia huara hitu tō wai, i e koe, kia, ai kā koe, tō kolo raka ngutu tō wā, ka pāngā atu. Me he mamai kai roto i tō puku. Kawe me ko lori lori hei toa, me ko tahi atu toin, me ko tahi atu toin, ki te me mamae kai roto mōtonu koe o kai te pakaru mai te toto e murira, o kai alosa tōru kai roto i ākoe, korono koe te rā alosa mera, yoto ae, ma kia huarahi tonu o toe toe, koe nā te mahi a tēnā rongo a te toe toe, e pānamu o tērā mahi no mo te alosas.
2: Nā, e āhuri te toe toe ki te kiekie, ne? E kiekie?
1: Ie, tātunga ari te kiekie, ie. E tangai luma ki rānu i au e tahi te kāi. Kei te kai taku kāri e te pua. E, te toe toe. Ana o ngāri tō nāi au. Tahuhuti, a tahuhuti no kia pai e tu mamakele wana. Kō mā hoki ala rora nera. E kō mā, ana ko tau ahi kō mā la tau hai te pahi atana. Kia rahi rungu ana i ai kō hua ana. Me ma te mau anō te waha. O tō pēpi, even the pēpi atai nē o whānau mai, anā mā tōrina, erari te puru koe tōrina. Me mōia mōko mānau koe nā te ringaringa, hai pani o tātau mate, koe nāna he tō tātau rina kāre he pai ana. Tēnā, koe tahi katoa nē nā ki te arapihea koe te he mea, pai ana tūnā te tō mea. O nko rungo e te rā kōrero pai ana kā rakapihea nā koe te he mea nei, pai ana i āpā. Ko tēnei nā kare kau kona paihana mānaua. Kāre kona paihana. Ana koe nā te tōringa hai tōu tōu watu iro te tōwaira ki o te tōhao tōu pēpē. Ana mēmea koe te kai iaka ka pērā hia koe koe taine
3: a
1: e puru no tōu tōrina.
2: Ana koe nā te rina. Ākene nā te mea kua heke, ana ko tēnei ke kua meche ki te waha, ana ka mēmea ana te pēpē iaka.
1: Nā pani mēmea koe te pani pani iro, e oru ngā noho nei ki mei te hare hare. Pātai au ki nā tāhu. Nā o wākana mō te kāhuwete sa nā kāu mātio te medical school. Kai kāwe tāhe rāta ki whakau ki mai taku kōrero. E mea nāu ki a mua ki a hati tika nei pērāi. E ki ana nā kolo ke pai ana atua e te hiri. Tēni au mea mati mati ko tēni ana e kāre pai ana o mānau. Pai raka whakapapahi hei no mōrā. Karana hei ana ko mānau a te riga. Mānau.
2: Mo te rongoa.
1: Ai.
2: Nā kōrero nā koe, ko te toi toi, mō nā auses, ne?
1: Ai, koe anō te mahi a tēnā he nūrā nei, e pa enari e hū anangiro ki tōwa. E he auses rā nei e māwala tā. Kai e tahi hoki e, anei nā niho pēnei okuni e niho kēhu ei. Ko mea o auses, ko tango kore kā i te maui o rātau niho e mamae no nā auses e. Ana, koe rā te rongoa. Kōhua koe anangiro ki tōwa. Ana me behe pēpi. Kā ue ue tō pēpio mōtu waki te koe kō māna nā paene a hongai te mamae nā ososo tō pēpiana. O kō rua koe tō wai tōi tōi.
2: Kia hia nei te rua?
1: Tā mō te pēpi. Hai te kāu mārima meneti. Kia kotahi noho tō mea tōi tōi. Kia paku noi. Hana kia mea noho nā tō rina nā agiro. Nā hai pani hāne mā tō. Kā ue ue ne e hia nō tātau pāke ue ne rā e whēru ha mō kino te mai a e tahi.
2: Te kau mārima minisi ne, ana e pāe rā, nane? Ana ka inu, ka pani rā nei?
1: Me he mea mo te inu, he ma te rea ngā osa hito te te puku e toto rā nei. Ana kia rahi tonu kia rahi tonu o toi toi e uti mai ai.
2: Ana kia hia nei te roa e kai rā te tangata i tawa mea ana ka pāe?
1: He inu noai, e hara me e pēngu ka inu hare tonu koe. Kia mōhi o rāno koe kua kore. Hinga wari no ono koe e mea ke nea koe rāno te rā ruaru. A huna karakau he toa tai oko nei. Ala wāku nā hui rumbaki wāku. He mōhi o hoki no a koe rā rumbaki nā eo ki taku kāi. Nā kai te tipu wāku. E waru tau te pake o ene ia ene. Waku toe toe.
2: Nā he whakapapa anota te mea? Te toe toe?
1: Ai nā, koe nā rāna tamari kia tāne rāu hene mahao. Kā puta ko toe toe, ko kā kaho, ko wīwī, ko parapara, ko patate, ko kōtukutu.
2: Nā he hana tikanga e pāne ki tēnā unā rongoa, tēnā unā rākau?
1: Koe rā katoa anō te whakahaere. Whakahaere ko kōrera tu i te kaiha. Tō tiki atu anō, inā mea kai te tāhi te rāwhiti. Koi noho kai kore kore kau hai tiki hi e te hito kai tupahi anai. No te mea i ala e ke mai ana te rā, kai ke ana te rā. Ko puta tonu te mihi a te rā. Ki nā otauta, ki nā rākau, ki nā tāngata, ki nā manu, ki nā ika. Ora rōta, ora tō te wai, ora rōta, ora te whenua, ora mō te whenua. Koi rā, me he rongoa tiki nā te tāri te rāwhiti. Ko hea te rongoa rākau rongoa e hia i anō koe tiki nā te tāhoi te rāwhiti. Kia maumahara te tangata, kaua hei kato i te tonga, to te uru me te raki. Waiho e rā e tonu, hei āwhina ki te whakamahu, to wahi kato hia e wetau rākau.
2: ngā muri mai te pairahanga o te otorongoa ne. Ko te wāhana ka kai koe ana ko ngā toenga, ka tāia te me te pātara hia ana ka rau atu ki roto i te freezer, te fridge rānei.
1: Engari kā kai koe me ka mahana rau e te tuatai. Ko ti ke huki a koe te penu penu.
2: Nā, me ka titiro koe i te toi toi nei. Ana pēnei ke te me o nā rau. Ana kai waina nui, ana ko nā mea...
1: Ana ngā mea he pongu pongu la, nā kā hono kai te pito la nei.
2: Ana ko nā uti nei.
1: Ae, ae.
2: Nā, e mōmōrongo anō tēnā?
1: O tēnā kā, ko nā wāhino ko ki te rau, ki rā pūtake. Ngā pūtake noho ngā lau, ngā putanga ke ngā lau e pēra, yono e putahare ke ngā lau ko pēra ei. Ama, kāre rā ki rau, ama, me ata hūtia ko ngā rito. Ngā rito, koe hato wahi e kōmā, kōmā i rau rā nōra, te yanu tārei. Pēnā i te kōukara, e mērīa rā tātou te kōukara, ngā wari wari noho mea ora rora nera, ama e pēnā o te rito.
2: Nā, kai hea nā wāhi ka ki tēnei e koe te mea, te toi toi e...
1: Kai kone, takumuhone kai kone tonu e tahi. E ki tēnei kewe, he rahi kai roto ākala ni harau ki mea ki Henderson nala. E kā ki tēnei a te tiro pā e kare kai kone noho e mamā nā kui o nā tu e tō āku nā te tehi pāke ānu Henderson. Hāna tu e te pati pati. E kore mō yo e rongo ai. Nā he rea e tamma e laua ke rā te tipu o wāku kā waru tau te pake ke o wāku i haen.
2: Nā me, nā ki taku moho ki te toi toi, ka tipu tēnā rākau te wāhi kai reina.
1: Āhua repo repo nei nea.
2: Ā, rahi te wai.
1: Āe, āhua pe hākare he repo tōku kai nei, te tipu mō te hemo tunu hikai he repo tōku kai. Me hau katoa tunu e tue au kanao. Ki atu i te kaihana, e te kaihana mana ki a mai tēnei taonga nā ui hō mai, ai o ngā tino na ki a mātā. Pēne ke te teitei o tā, pēnā ke pēr te rauna. Ana koe rā noho te mahi a te toe toe mō te pēra, he ala te rā mate. Ki te makāra me mō e a te ino Māori o te ausa ki te mahu, e no he mau, ka mau a te, ka mau ana a pai. Ka mau aro tōtō, ka mau a kato aro tōtō a he osa. Ka mau a o pai, nā pai o rāni o tō pepi, he osa. Ana koe nā te rongo. He mea anō te teo ngā wawa mea he osa nei nā, he osa nei nā kai roto i tō puku. He mea anō ka putake e mai te toto i roto i tō hamu, te ho vai te osa, ana koe mea te tanga te dunga mai o tanga puku. Nā wau tā te Māori, he toe toe. E nā i kia lahi tō watai ki tērā, ki a hua lahi tonu o toe toe, anā hei reira. Ko haere koe tu ahi, he rahi te toe toe. Koe nāna he te mea ka pāniau, e te mā te pēna, e kā riti no lahi wā. E tatatoni nā rā e tōru no ka mone o toe toe. Te nari anu i te kāina i te waimana, e tamakai nā whāma ka pītonu i te toe toe. Kā tīra nāu, tā wāhi a mātau, mi a mātau te kāina tolu tolu nō nā mea mahi ai tēnā rōngā. Nō mea kāre pāni e tino pāni ana e te wano nō reira tōku mōhi hana mai o mātau pākeke mō te mahi, mō te whakamahi tēnā mate mō te mahi, mā te māua nei alo tōta wā. Māua ngā pai.
2: Koe nāna ki te mōmō mate mōhi o nei, mōhi o nā koe?
1: Mō tērā, mō te toe toe. Ai, he nari ana he tino mate hoki te a mate. Pānia mai ana koe e te mate maua nei o pae nana, ta mai mo mai rā ātika. E mea a kua koe kāre e tangata mau i o nihoake, o pānia tonu hia koe te alosa alo tōtō waha. Ano mātau nā te mea niho kēhua, a tahira hera o atu. E wakore mau nā niho kēhua, pānia mai ana o ka mahu e nā niho. Okore kairiwa ka mau tū nā niu e mamae. Ana koe rā te rongo. Ana mō nā mea mate nei te puku mate hausa sa roto te puku kātu tō paru te tōtana koe rā no te rongo. Ata mau.
2: A kia ora e koro? O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rongo a Māori. I o ti tēnei kaupapa te hanga, mai a moana Maniapoto,
0: rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, I hanga e nei kōrero ki roto hoki, Yakahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho, mo te pū te atautoko.

Kosa ka mingo mingo mai, ko te pū o te toiongarangi, te pai a ko te whaiao, te more o te whararo o tango o te pito, te wau o te rokohanga o te ho, te kaitara whāni whāro o te rā katupu hau ki te wāni a tāne, te kuku nē pupuke ana, kia hua mai ko te tinana, te whēo te rā o ngauri arangi nui rā o ko papatu anuku, te kore, te tā maua ko mai ko te pō i taka kia mā hora hora nui arangi. Kia toro koha ko toko mua, toko roto toko pāra tau korangi pōtiki. Ka toko nā korangi nui ki rungāke, ko wabatu anuku ki raro iho. Ka hihi mai ko te ao mārama kia tā mia he whenua, he whenua, he whenua. Kia mai yangi hea tā kaurangi, hea tā kau mana, hea tā kau whenua. Kia koutou ngama te tūruru kwa tō kihi wairua ki tua. Haere ki tā taha para i taka hia e koutou. Kwa rū te whanua, kia waka oi oi ngā kaha oraro. Oi oi te pō, oi oi te ao. Tā kiri mana wairunga i te whanua, ka puta te hauaranga whanua. Kariro i a pāparangi. He toko toko riri he papatu anuku te toko tōranga. Nā toko toko rangi i kō pākia o koutou wairua ki ngā pare tau wā. Ngā tina nā ko whakatau hia ki te puna o te ora. Takoto mai, takoto mai, takoto mai. Tēnā koutou e te mārea, kua tā pai tā whiti, tā pai tata. Kia pākaia e te mā tātau, kia noho ai roto iau waka pata mahana. Tēnā tātou ko whakarā mene ki raro i te mana o te haukāinga, taranaki maunga e te whakaruruhau. E o kuranga tira kahurangi, whakatau mai rā, whakatau mai rā. Ki ngā tau ngā rā kai anai muai te aroaro, tēnei kā mihi atu. Kia koutau ngā kai pupuri ngā pene, ōku pūtea, mauri ora. Kwa pā tuki tuki tonu ana te whatu manua ki rata te rohe me ana. Mō kau ki runga tā maki ki raro. Tā inui waka, e te kā hui āriki, e tangi tonu nei, e tangi tonu nei. Ko te whakaro e ngā ngā nai rata i te hine ngaro, mō taku kau papako tēnei. He taonga te whenua ki ngā tūpuna, he taonga ki ngā uri o nāia nei. Ko te whenua i tuku i homai a ngā atua ki ngā tūpuna a rā kia tā wain hoi honei. Nā te whenua i ahu mai ko te kai, ngā rongo a, he tūranga wai wai mo te tangata, te oranga tonu tanga o te tangata hoki. I te heke anui o ngā waka ki Aotearoa, i ki tāi ngā tūpuna i tēnei wāhi, hei kāi ngā mungā uri whakaheke. Nā i konei te whenua, i mua i te takahitanga o ngā tapua i tuatahi, tai nā ki te hokinga ki te kōpua te whaia. Ko tū tonu ngā maunga tapu, ko tere tonu ngā ua tai nā ki ngā moana i tā puta puta nā ki waho. Nā runga nā o i tā whakaro, ka hui tō tika ki toku kai papai whakahuana, he taonga ki ngā uri o rātoima. Ko a tātou whenua, he tūranga wai wai mo te tangata. Kia matāra i tōna tū. He wāhi rau iri, kia haumiri ai tōna pupuri i te rau me o na tikanga. Nā i puta mai tātou te whenua, tāria te wāka hoki anō ki aia. He hono hono ngā ke wai nganui te tangata, me ngā maunga, awa, mō ana hoki. Nō reira, e harawa tātou whenua i te pātaka kai. Pātaka rongoa, whakaruru hau hoki. Engari he whakapapa, he pepeha hono hono ana i a tātou hoki. Nō ko tērā tō a whakatau ki a runga nui ana i a tātou. He a te mea nui a te ao, he tangata. Mara, mauri o tātou wai aro ki te whenua, kia manaki.
ki tia pera ki te tangata. Kia tia ki pai ai ki ana taunga kera to anu i aia. Nā ko ngā pātaka kai, i ahu mai ngā puihi. Ngā i kai te rea nei rato i ngā wā, te kumaraka tupu hau ki rato i ngā māra, kia mā hora hora i te kai a te tangata. E ki rā ngā wā kore pupū nei te kai, e wai wai ana ki te korokoro. Ngā ko tēnei te kai ngā te kanai, ka pua wai i rato i ngā wā wā. Ā, pakeke noa, ka rere atu ki ngā moana kia whai hua. Ngā ka oki oki mai ki te awa ki te tōene. Ā, ko ngā tuā kiri o ngā tinimate, i runga i te tangata. Iki ai ngā mātua tūpuna, harongo anō kera toi te whenua, ngā wāua, moana o ki ei pakaura i tau amate. Ngā ko e nei rongo a, i takataka mai ngā raurau Māori. Tai noa ki te wairua mahana o ngā manu me ngā rākau. He mahanga tūranga waiwai mo te tangata, mēnā kei tōna marae, papakainga. I ta kore tino mō hio ki ōna heketanga, ka tino pai huata o whakatau ki a mēana. Hōkia ki o maunga, kia pūrai koe ki ngā haua tā whiri mātea. Kia mā kūkū ai ki tā wai mātou. Kia rogo ai te kakara me te mahana o te haukainga. Mā ko tēnei, kia kanai a tātou nei whakapapa. Huri re wā atu ki ngā taonga ko pā ki ngā tatāke nei. Ko āku tūranga waiwai, ko ngā marai a tā heke roa, tū irangi me motu kia ore. Ko aia nei ngā wāhi, e ka apupuri nei te mana o ku tūpuna. Mo i ngā hapua te mā ure ure, ngā tī pākau me te ngā hengahe. Ko tētai atu o ngā papakāinga, ko tai anei au te waihanga, he pātu wata wata mana ki o kunei tāonga. Hei aha, hei tāonga mo ngā uri, e awe awe a muri ake nei. Ārā, ko whakairi. Kera tōi ngā puihi o te hokianga tēnei kāinga huna mai anei tāo. Ko tēnei nā, he tāonga i whakarerei hoi o kunei tūpuna, hei tāonga ki tō mātou pānau pānu. Nā ka oki mai anō ki tōku kaupapa, he tāonga te whenua ki ngā tūpuna, he tāonga ki ngā uri o nāe nei. I te mata o kunei kōrero, mai te wehenga o rangi nui rāu ka papatu anuku. I te kuku nē me tatangi hotu hotu o ngā mātua, ki ngā mahia rāu a tamariki. Nā kō wai tērā ko tāne, i ki nā te mārika, kia waka wehei o ngā mātua. Kia puta rātou ki tāo mārama, tāo mōhio. Nā, ko puta mai ko ngā tio roro reka, tui tui tangi aroha o ngā manu. Me pēnei rā e kōrero mana, te manu e kai anai te miro, nō nā te ngāhere. Nā reira, me wai ho mana, he kai tia ki o te ngāhere. Ko tēnei nā he pātau ero kia tātou katoa. He ai, i oko nā tu e tai o tātou whenua, i tuku i hoi au nei tūpuna. I te tau o te haina tanga o te tiriti, ko te rahi penua i a tāwa, ko te ono te kaumāno, miriona eka. Tai noa ki te peti te kaumārima, kua kōa hinga ki te toru miriona noiho. E tū kawi kawi tonu nei te kāwana ki te hoko whenua. Ko tai inoi ho te take, i wake mai ai te kirimā ko te tango whenua. Me pēnei rā he kōrero, te manu e kai anai te mātauranga, nō nā te ao. Ina e kōrero ana matāwa te tangata, e mara, kua ia rā kua he katoa te ao.
mana i te tangata i te ngaronga ke tōna whenua. Te rahi whenua koe toi mai e kore toi te tūkirunga. Tēnō ino i o te pihi i te pupui o te au kai ngā pāroro te tangata. Koe anei ngā kōrero o te tūpuna nei ngā muri whenua kono operapana kāreo. Tā tākau o te whenua, iriro i te kuini. Tā tinana o te whenua, wai hoki ngā Māori. E piripiri tonu nei e ra kōrero i raro i te tiriti o Waitangi. Ma pēnei rā he kōrero whakarā pupoto. Kua ki tā tātou, i ngā tohu o te waipuke, e ngā ngau anai ngā paringa tai, kā takoto mō whakinei. Nō reira e te marea, kia au ki te tiriti, ka ue e tukuna kia takoto kuiti i te puehu. Ia mai kautau i hea e huana rākia. Ka nātangi te mahi, te roi mata te kai, mō taha, he tangata, he penua. Wai o kia wāwā ti ori ai ngā tai ki waho, ki utaraini. Ka tangi ngā maru tīti ki ngā pāpara ko anga ki te pike one one. Tangi noa tū, tangi noa mai. Au e, tau kuri e. Tūturu a piti paka mau a kia tīna, tūna. Hau mea ui e, tai ki e.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā, arā, he whakatau āki, he whakatau āki, ko tā tātou whakatau āki mō te ata nei, anei ko tēnei. Tūngia te ururua, kia tupu, whakaritorito te tupu o te harakeke. Ano, tūngia te ururua, kia tupu, whakaritorito te tupu o te harakeke. He mahanga rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A, e hāngai ana mō a tātou mahi, a tātou hui, me ērā atu āhuatanga maha. Whakawātēngia ngā tikanga kino katoa, te noho ririri, noho kino, enei āhuatanga kino katoa, kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki te pai e tupu ake i roto i te kino, nā reira, me mātua whakawātea enei tikanga katoa, ka tahi anō, ka tau te rangi mārie, ka tūtuki pai ngā mahi oti rā, Nē ka pēnei nā tahuna atu, ngā tikanga katoa e kore ai e haere a mua ana mahi. Kia topa ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nō reira ko ia tēnā tō tātou whakatau aki mō tēnei o ngā ata, arā tūngia te ururua kia tupu whakaritorito, te tupu o te harakeke. Nō reira ko ia tēnā, tō tātou kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, mō tēnei wākia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, a ko te whenua, te whenua. Na, i tētai hui, i tū ai ki Tūranga Waiwai, i ngā tau i mua no atu, i reira here wini muru pāinga. Nāna i rikoatangia i tawa hui rā, ko te ingo o te hui, ko te reo o te Māori. Te reo o te Māori. Nā reira, i tawa wāra, i reira hoki a tā apirana ngata rāua ko te puea herangi. I reira, i tērā hui, i kōrero ai rāua mō ngā take whenua. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, ane te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Piki mai rā, i runge ngā maunga whakahirahira o ngā tūpuna kake mai rā. Takahia haeretia mai ngā taha tika o ngā awa me ngā moana. Ka tū te rupe rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakakā, nau mai, ahu mai, kua tai ko tā moi. Ki hei Māori ora. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata. Puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pāhekeheke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te uma o papatua anuku. Nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te honua i wairua, ki te huinga o te kahurangi, kauti atu koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui mai no rā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu kia tāua ki te Māori, mai o nei o tātou tūpuna o neherā, ko te whenua. Tō rātou ngā kau nuitanga, a ki o rātou papakāinga, tūranga waiwai, e mautonu ana, i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha, me ngā whakatau āki. Fatu ngaro ngaro he tangata, toi tū he whenua. He wahine, he one one, i ngaro ai te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hōliri. Ka tahi ka whakaponongatia, ko ia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tupua mai, he kapunga one one, ki au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā laorao, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e tāua mo te whenua. Ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kā hore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te pāremata, ngā wali no heo te hanga ture hau, hei tīkaro i ngā toetoe ngā whenua, e mōhio nei tātou, kua tatangaro, ai te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he ahana o tātou minita Māori, e moeana, ko Ngāti Wai tērā, i roto o te Taitoke Rau, e whāmano eka kei te muru e te kāwanatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he laruraru muru whenua kei te mahia e te Pākehi teni wātonu. Hoi anō rā, ke tino kaha tātou pērā anō hoki a apira nangata rātou ko te poea mā. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nāia nei ko Tūranga Waiwai. Me hoko mai anō, i ngā tangata i raupatu ngi ai, te nuinga o ngā whenua o Waikato. mai te whakatuheratanga o tūranga waewae marae, huri te tau, huri te tau, ka hoki anō ngā kōrero a ki ngā laupatu henua, o ia marae, o ia marae. I te tau ko tahi mano iwa lau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino maha ngā kōrero whenua i ruia ki runga i a tūranga waewae marae. Te tahi o ngā kai kōrero i taua wā, ko mahara ia winiata, ko ngaro nei ki tua te arai.
3: Mātake! I whakami kei te kōne he tuwa. Ko te whakahe ki te tūra mūra whenua. Ko nei te mātake. Ai tu kumā tuanga ki te pāna. Ai tu te mātake ko te take o lake. Ko te tono ki te pāna hame i tana tūra ngā mīri tā mā whenua. Ke whakaho ki ngā i te mārai ta kito o lake. Ko ia te mātake. E te mātake ko te take a te mūtuma. E toka pai ana a te mūtuma. E whakaroa, whakatakaroana, te kāwana tana i tāna tīra. I hinga i a te mūtu. I hinga i te kau mātua i kura Māori hiena i te kāwana tana. Moana toheroa. O te kau papa kōrero a te kau mātua nei, e wai a te Māori, e kōrero i ngā kōrero tahito o ana tūpu. A whakaro ngā nyama e te kai whakoma, a pāhinga i āria te wini, kā hinga te kāwana tana. Ariko te whakapai a te mūtu, e ta tariana te kāwana tana, kia mātera wai e, kā te eno ka tīma te whakahere te te hiti. A ko te tono i te mera, e rua ngā tono, te tono tuatai me whakapore atu te pīra te kāwana tana, kua hinga anō hokia. A nari me hemeia ki te toto he tono, me tīma ka tunatu tā rāua, unei ko, ko te mutu a koko, ke ti kai te mea he, te mea tika. Ko te te mātake i whakahaere mia, i roto i ngā kōrero, ko ngā senua i tukuna, e ngā Māori e o tātai tūkuna i mua, hei tūra ngā whaikua. Nā ka ue hea ue senua, e te tūsanga mai ki nāene, ko akore ngā tūra rai rei. Tā ko ngā senua, ka ale whakau ki ngā mai ki ngā tāna te mōrātau, e ngā ni kua tāo hea tū, ko akokua ngā haipāna.
2: Ko te reo tērā o Maharaia Winiata. No mua mai rā no ngā iwi o te motu i haere ai ki tūranga waewae, whakapua ki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waewae, arā kia te poea he rangi. I te tau, talu te kau mā waru, i te wā i whakatuwhera tiai a tūrongo whare.
4: Pā waka, e tau nei waino marae. Kua tā mai koutou, ngā i o mātū aroaro, pā mātū tā mai, mea kutu ngāne, e tō mātū pāpā, e waikato. Haere mai, i runga i te o karanga, kia haere mai, te tai, kawanga whare, tā koutou no kopuna, o koroki. Hare mai ki ngā rua wahi. Te kukua tō mātou te puna tāwhia, i kīraka, ko āreka hānara, tina hāna kaha, o kē mure ki tana o kohoroi, o ngā rua wahi e tana tūranga waiwai. Whātai mai koutou, nō koutou tēnei tūranga waiwai, nō ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kutu, hapua, kua tūtuki anō, ia i te wā i huakina ia mahinara. Nō tēnei rangi, kua mārena tia mahinara ngi kia tūro. Kua tūi tēnei rangi, hare mai, ki te tautukoi tēnei rangi, hare mai ki te whakaranga tirai a mātū whakatuane, e tā mātū tamaiti, e tō mātū pāpā, e waikato kato. Ka nui te hari o te ngākau, ko mōhi o mātū, kei te mana ki te a mātū e koutu. Hare mai rā mātū tūkuna, ngā waka, e karanga tia nei, ko toko mari, go out there to the household, taki tim, ma tatua, ko te arawa, o te toki matau haorua, hare mai engata, te horoutu. Hare mai engata, te tangata nana matu wohutu ngani hapai esiru. Nei kaua koe, kare matu iki te aeteo. E tūnei a mahi narangi nā, tā koutu ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūongo te mahi narangi. Nō rei hare mai ngai, hare mai tā koutu mokupuna, tā koutu i tamaiti, hare mai te tō koutu marae. Hare he hopo hopo te hare mai. Tā koutu mokupuna nō rei ngai ngā waka katoa e kore o ki ake nei ea. Nō rei kare he hopo hopo te hare mai. Hare mai, me te aroha, hare mai, me ngā mati, hare mai, me tō tātou Māori tanga. Tēnā koutou katoa.
5: Te reo o te poea he rangi. I taua hui tonu i reira āpira na ngata, te kai hautū o te motu i ngā tau ko pahure ki muri. Engari muāti tō tātou whakarongo ngai te reo āpira na, whakarongo mai ki ngā whakangahau i tūranga waiwa. I te tau talu te kaumā wai, i te wā i whakatuwherangi ai a tūrongo whare.

0: tama. Tol tol ko to puna. Ne o matla. E mihi nei ki ngai vio te moti ko hui mai nei. Ki ngā rua wahi. Ki te whakatutu ki ngā tū manaku. I roto iau koutou ngā kau, o ngā rā mahani. Ki aora ko e mihi nei ki te kāwana ki anara ki te māngai, o tō tātou ki ngi tā wahira. Ko hoka honore nei e tēnei marae, i a koe, me tōtu puna me o mātua, pa tae mai ki te whakauti, ki te mahi, ki te rā pōpō. E mihi nei ko e hoki ngā minita o te kāwanatanga, ko haere tahi mai nei me te kāwana tiana. E mihi nei hoki ki ngā iwi o te motu. Tēnei rā te tai rā ki ti haere nei. E iri nei ruko i te whare nei a mahi nārangi te kōrero. O mahi nārangi. Nā waikato i hua te whakaaro. Nā te tai rā ki ti āwhina. Nā te kāwanatanga i tautoku. Nā ngā iwi o ngā motu e rua i whakatutuki. Te tekau māwaru o ngā rā o maehe. Tau, kotahi mano, e iwa rau, e rua tekau mai. Kia ora koutou.
1: Papa te hodi di higo hiko te uira i kana puki te rangi i vetu ki ira rora kuwana te hodua. E iaha te rā, e ko te wairohanga. Poro uragi tika mau i e te gotanei.
2: Hoi anō rāe ngā iwi, i hakatangi atu e i ngā reo āpirana rāu ko te poea. He whakaaro noake, he kai hautū ene no te motu i ngā tau kapahure. Tēnā pea he rongo anō, kero te iwa rāua kōrero, he whakapakari a tātou. I mure iho tēnā, te hui whenua Māori tino nui whakahaere tia i te rā horoi me te rā tapu kua pahure ake nei. A me whakahaere i roto ia te poe a whare. Te whare whakairo e tūmaire i mangere. Na te hoa o te poe a rāua ko āpirana, na whina kupa i karanga te hui, i raro o te maru o tana rōpū hau e karanga tia nei, ko te matakite. Tino mahanga tangata i taimai ki tēnei hui. I reira te whaia o te marae, a Tura Hira, a Eruera Sterling, rāua ko tana kuia, a Mira Sazi, a Kereho Maratima, te prehitini o te Kaunihera Māori, a me tahi atu o ngā taniwha o te ao Māori. I roto i ana mihi ki te iwi, ka ino i a Whina Kupa, kia whakakotahi ngā whakaaro o ngā itau o te iwi Māori.
3: Me whakapuare a te, tā tātū hui nāi. I roto i a te puea, ko i ara hoki tērā, ko tētahi o ngā wahine kaha ki te tautoko i ngā tikanga e pāna ki te iwi Māori. Nā reira, ko tiake ngā kōwhiri kia koutou. Ko ngā take nāini, hei te pēnei i tōku whakaao. E o mātū tungāne, e o mātū whanaunga, e o mātū karangamaha. E tātū katoa koe ke mai nei ki rungai tēnei marae. Ka ue waiho mai kia aua nahi. Engari, kia tātū katoa. Nā te matakite tēnei karanga kia koutou. Ko koutou ngā matakite, ko tātū ngā matakite. Kōrero kia taua matakite kei roto i tātū katoa i teiri. Hoi nō tātō koutou kuia. E noho atu nei, te whakatōpū i a tātū, kia kotahi te reo. Ka hore he painga o te maru takitahi i ngā take ki te kāwangatanga. Ka ua tēnei āhua i roto i a tātū, o mā kua nake e maru tāku take ki te kāwangatanga. E kore tāia. Nā reira, mā tō tātū reo kotan. Mā te kama, mā te whapaingia e tātū. O ngā take e kōrero kia nei e tātū. Katahi anō tātū kāu kiuta. I te wāi o tātou, kai whakahaere, ngā me mā pāre me tu, i pautō rātou kaha, ki te whakahaere ia tātou i roto i e rārā. Engari he hata mutunga mai, i nāini, e haere tonu ngā te munu whenua. Me pēhea, ko te wātini mō tātou, e tūei ki runga i o tātou waiwai. Kau e tukuna, me mate tātou mō tō ngā pito pito whenua e toia mai nai. Ko pau ngā pepariāu, ko pau ngā reo irirangi. Me pēhea tātou. Nā reira, kia kaha e teimi, kau e wainu mai ki tō koutou kuia e māku e pēhea. E te tāwai, ka tika tō kōrero, e tohungi ana pēr tāura, nā tāura ngā pāraharaha i whakahaere i roto i ngāra. Nā, nā reira, kia kaha, rā, ki te whakaatu. Me pēhea rā. Mā te kotahu, i tui tui e tātou, i roto i e rā rā teimi, hei mau ngā whenua pāraharaha.
2: Whina kupa. Te kai whakahaere o te hui tū ki te poea marae, māngere, ki te rā horoi me te rā tapu kua tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te whare pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua. Ka tai ki tēnā rohe, ka uru atu ngā hapu. Tīmata mai te au pauri, te rarawa, ngā tikahu, ngā puhi, te uri o hau, ngā tifātua. Ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātu o ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, irunga i te poea marae. Nā reire api, e te poea, me te maharaia. Moe mai rā, i roto i o koutou kaipo. E te whaia o ngā iwi, e fini. Tēnā rā koe te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa ātahu. A te rātaku e hekei honei, rongo anua i koutou, ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noh painoi roti o tātou tini marae kāinga, ko murupainai mihi atu nei, ki ora hui hui mana tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ko ngā taierua. He mea tuku ngēnei kupu kia Sylvia Clark e tētahi ruruhi i ngā tau ki muri i tētahi paukai. He oi ngā pumi taituha ngā kupu a ngā Sylvia Clark i whakaorake kia puea mai ai tētahi waiata. E kōrero ana te waiata nei mo te māreikura, mo rei tū, mo te puea, raua ko tāpira na ngata, o tirā ngā kōrero ake o ngā taierua.

0: 壁壊れる。ケガラガチラフリノイトモトゥアファカピリマヤノケガプロゴアテレウリラギオアテアイテネイハオラカーティエティビコテウェロアテアカイアラタキタキルエイテパーティーマオリアラウリワイテティライファカタカトリアエイヤギムエテアロアロオテプリミアエペヘアナテファナウンアタンアイワイングヌイテクラウナメテマオリイテネイワネエテプリミアフリノワケエティビキテコタヒピリオナタラアオテアロアツアタヒアヤタファカマトウトウメナヘカプニヘコヒヌラnei kei roto i te moana e karapoti ana ia Aotearoa me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kā rere ngā pātai i te kai ara takitaki rua i te pāti Māori i Arawiri Waititi ki te Premier i te wharepāre mate i te wiki nei. Kei te pēhea te whanaungatanga ki Wainganu i te karauna me te Māori he ai ki ōna whakaaro. He aha te whakautu a te Premier ki Arawiri Waititi ki atahuri ake tātou ki Arawiri Waititi.
1: Kā rere whakautu. Ko aia kei te kanikani i te pātai e awahau i Tairehi. Ko te mate kē, ko tēnei kāwanatanga i roto i te toru tau. Ona whakaparahakotanga ki ngā tini āhuatanga katoa. Kā roa nei a tātou tīpuna, kā roa nei a tātou, tātou iwi Māori e mahi nei kia kaha anuhuki i te... Me pehera taku kōrero, te arahi i te iwi Māori ki roto i ngā whakahāre a te karauna. Kei raro e putu anu. Koina hoki te mate, koina hoki te ia o taku pātai ki te pirimia. No te mea nāna no hoki koe nā kōrero. Ko whati te taura here, ko whati ngā here e ki Wainui i te Māori me te krauna. Nā roto i ngā mahi panoni, ngā mahi whakarihariha a tēnei kāwanatanga.
0: Ko tahi piriona tāra, ko whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana ia Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koe rā tā rātou. He ha rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhea hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tautokoa e tahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Ai, hei tā tō mātou pāti e whakapai ana mātou nui no atu, te wāriu, o te kōhinu, me ngā rawa pēna kei te takare o te moana, ko te mate kē noho mātāpō, noho kuare ana. Tō tātou motu i te korenga o ngā kāwanatanga e āmine kia haere kia rangahautia, kia tino whāwhātia, mārikatia ai, pēhea rānei, keihea rānei, kāhia no atu te nui rānei. Nā, koe tā mātou e mahi nei, kia whakarauikatia, kia rauhitia e nā pito mōheotanga mā roto i te rangahau, kātai ka whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga, whakangāo pūtea ahakoa a roto i tō tāua motu a mai rā wāhi rānei.
0: Ko whakaungia no e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka a tākuta Jeremy Tātere McLeod, hei toihau tuarua o te taura whiri. A Jennifer Teatamira Ward Leland, hei mema o te poari. Ka tīmata e nei noho anō a te tokorua nei ki te taura whiri a te tuarua o Hepetema 2026. A e toroutau te roa. Ko te whakaaro ia kia rōna ki tonu te terenga o te taura whiri i tōna ara moana i te whakaūtanga anō o te tokorua nei ki o rā ua tūranga o tira kia rōna ki tonu hoki tā te taura whiri mahi, hei whakarauora, hei whakatairanga i te reo Māori. Hei tā tama pōtaka, he tau tohito, he hohonu hoki te mōhio o tā kuta Jeremy Tātere McLeod, rāua ko Jennifer Teatamira Ward Leland, ā kua roa rāua e pūmau ana ki te kaupapa o te whakaora me te whakamāhorahora i te reo Māori. Hei whakatepe ake kātahi anō tetahi rōpū no te hokianga ka auraki mai anō i te whenua o Hire me te Moutere o Rapanui. E mātauranga hōhoki kei wāratau kete e pāna ki ngā tikanga whakatipu kai o Nehera. He mea tautoko tā rātau haere ki te karahipi a te Porimia. Ia te tirohia e rātau ngā tikanga a ngā iwi taketake e pākau ana ki te mana motuhaketanga o te kai, te kōputitanga o te kai me te whakahaerenga o ngā tukanga e hāngā. Ngai pūana ki te kai. Ko tētahi o ngā kai a te tirohia e rātou ko te kūmara i rungi te mōhio i whakawhiti o tātou mātua tūpuna ki Hire me Peru ki te kohi ake te kūmara me te whakahoki mai kia tātou ara kia Aotearoa nei. Hoi nō rei tīwi, koe rā ngā tai pitupito kōrero mātua i tēnei karamatamata.

0: o te haora, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā, kine kina. I te ahua nei, kei te ahua pā heke haere te kapa tamatoa, i te wāhanga o te tau i tōna tikanga e piki haere ke ana rātau, i runga anō hoki i te papatākoro me te kaunga o a rātau mahi. I ahua raruraru rātau i St. George i tērā wiki, te kapa kei te tā moremore tanga o te papatāta NRL, a hakoa i hu puta tonu te kapa tamatoa i roto i tērā tākoro, i kitea e tahi ngoi kore tanga e tupuani wainganui a rātau. I nai nei, kei te ahua kitea te pua waitanga, o e rā ngoi koretanga i nā rā hoki i tino oke rātau i roto i tā rātau tākaro ki ngā Canary Bulldogs i te pō te hātarei nei ana mea rawā ke kā hinga te kapa tamatoa. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority rātau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere. A Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weta.
3: Hinei ngā matapai huarere mo tēnei te rāhina mane te 27 o hongongo e 2026. E matapai ana e te iwi ka pāniani a tātou e ngā hihi o te rā i tēnei rā nei, te tihi pāmahana 26 te pāmakariri 22.
4: Tainui Live.

0: nei wānei e te premier. Huri rongoā kē tīwi ki te kotahi piri o nā tāra a Aotearoa tuatahi. Hei a te whakamātoutou mena he kapuni, he kōhinu rānei kei roto i te moana e karapoti ana ia Aotearoa. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kā rere ngā pātai i te kaiara takitaki rua i te pāti Māori i Arawiri Waititi ki te premier i te wharepāre mate i te wiki nei. Kei te pēhea te whanaungatanga ki Wainganu i te karauna me te Māori heai ki ona whakaaro. Heaha te whakautu a te premier ki Arawiri Waititi ki atahuri ake tātou ki Arawiri Waititi.
1: Kā rere whakautu. Ko aia kei te kanikani i te pātai e awahau i Tairehi. Ko te mate kē, ko tēnei kāwanatanga i roto i te toru tau. Ona whakaparahakotanga ki ngā tini āhuatanga katoa, kā roa nei a tātou tīpuna, kā roa nei a tātou, tō tātou iwi Māori e mahi nei kia kaha anuhuki i te, me pehera taku kororo, te arahi i te iwi Māori ki roto i ngā whakahāre a te karauna. Kei raro e putu ana. Nei, koina hoki te mate, koina hoki te i o taku pātai ki te pirimia. No te mea nāna anuhuki we nā kōrero. Ko whati te taura here, ko whati ngā here e ki Wainganu i te Māori me te krauna. Nā roto i ngā mahi panoni, ngā mahi whakarihariha a tēnei kāwanatanga.
0: Kotahi piri ona tāra, ko whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana ia Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koera tā rātou. He rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhea hoki tā rātou whakatutuki. I rungi te tautokoa e tahi atu i a rātou, kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Ai, hei tā tō mātou pāti e whakapai ana mātou nui no atu, te wāriu, o te kōhinu, me ngā rawa pēna kei te takare o te moana, ko te mate kē noho mātāpō, noho kuare ana. Tō tātou motu i te korenga o ngā kāwanatanga e āmine kia haere kia rangahautia, kia tino whāwhātia, mārikatia, pēhea rānei, keihea rānei, kāhia no atu te nui rānei. Nā, koe tā mātou e mahi nei, kia whakarauikatia, kia rauhitia e nā pito mōheotanga mā roto i te rangahau, kātai ka whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga, whakangāo pūtea ahakoa a roto i tō tāua motu a mai rā wāhi rānei.
0: Ko whakaungia nō e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka a tākuta Jeremy Tātere McLeod, hei toihau tuarua o te taura whiri. A Jennifer Teatamira Ward Leland, hei mema o te poari. Ka tīmata e nei noho anō a te tokorua nei ki te taura whiri a te tuarua o Hepetema 2026. A e toroutau te roa. Ko te whakaaro ia kia rō naki tonu te terenga o te taura whiri i tōna ara moana i te whakaūtanga anō o te tokorua nei ki rāua tūranga o tira kia rōna ki tonu hoki tā te taura whiri mahi, hei whakarauora, hei whakatairanga i te reo Māori. Hei tā tamapōtaka, he tau tohito, he hohonu hoki te mōhio o tā kuta Jeremy Tātere McLeod, rāua ko Jennifer Teatamira Ward Leland, ā kua roa rāua e pūmauana ki te kaupapa o te whakaora me te whakamāhorahora i te reo Māori. Hei, whakatepe ake kātahi anō tetahi rōpū no te hokianga ka auraki mai anō i te whenua o Hire me te Moutere o Rapa Nui. He mātauranga hōhoki kei wāratau kete e pāna ki ngā tikanga whakatipu kai o Nehera. He mea tautoko tā rātau haere ki te karahipi a te porimia. Ia te tirohia e rātau ngā tikanga a ngā iwi taketake e pākauana ki te mana motuhaketanga o te kai, te kōputitanga o te kai me te whakahaerenga o ngā tukanga e hāngā ngai pūana ki te kai. Ko tētahi o ngā kai a te tirohia e rātou ko te kūmara i rungi te mōhio i whakawhiti o tātou mātua tūpuna ki Hire me Peru ki te kohi ake te kūmara me te whakahoki mai ki a tātou ara ki a Aotearoa nei. Hoi nōre, tīwi, koe rā ngā tai pitupito korero matua i tēnei karamatamata o te haora. Whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina. te ahua nei, kei te ahua pā heke haere te kapa tamatoa i te wāhanga o te tau i tōna tikanga e piki haere ke ana rātou i runga no hoki i te papatākoro me te kaunga o a rātou mahi i ahua raruraru rātou i St. George i tērā wiki te kapa kei te tā more more tanga o te papatāta NRL a hakoa i hu puta tonu te kapa tamatoa i roto i tērā tākoro i kitea e tahi ngoi koretanga e tupuani wainganui a rātou.

0: Nei, nei, kei te ahua, ki te a te pua waitanga o era ngoi koretanga, i nga rā hoki i tino o ke rātou. I roto i tā rātou tākaro ki ngā Canary Bulldogs, i te pō te hātarei nei ana mea rawa ke kā hinga te kapa tamatoa. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weta.
3: Hinei ngā matapai huarere, mo tēnei te rā hina mane, te 2017 o hongongo e 2026. E matapai ana e te iwi ka pāneani a tātou e ngā hihi o te rā i tēnei rā nei, te tihi pāmahana 2026, te pāmakariri 2026.

Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei haora. Hoi anora i te iwi e whaiake nei, me ki pēnei a hau kua whakaungia anō a tā Tere McLeod, rāua ko te ata mira Ward Leland ki te taura whiri i te reo Māori. Huri rawa ake ki te tokomaha o ngā tāngata, no te ro pūreipa ko whakawhi

0: A te tuarua o hepe tema 2020, e torutau te roa. Ko te whakaaro ia kia rōnaki tonu te terenga o te taurawhiri i tōna ara moana, i te whakautanga anō o te tokorua nei ki o rāua tūranga. O tira kia rōnaki tonu hoki tā te taurawhiri mahi, hei whakarauora, hei whakatairanga i te reo Māori. Hei tā tama pōtaka, he tau tohito, he hohonu hoki te mōhio o tā kuta Jeremy, tā Tere McLeod, rāua ko Jennifer Te Atamira Ward Leland. A kua roa rāua e pūmau ana ki te kaupapa o te whakaora me te whakamāhorahora i te reo Māori. Hei whakatepe ake, kātahi anō tētahi rōpū no te hokianga, ka auraki mai anō i te whenua o Hire me te Moutere o Rapanui. He mātauranga hōhoki kei wāratau kete e pāna ki ngā tikanga whakatipu kai o Nehera. He mea tautoko tā rātau haere ki te karahipi a te porimia. Ia te tirohia e rātau ngā tikanga a ngā iwi taketake e pākau ana ki te mana motuhaketanga o te kai, te kōputitanga o te kai me te whakahaerenga o ngā tukanga e hā ngai pūana ki te kai. Ko tētahi o ngā kai a te tirohia e rātau ko te kūmara i rungi te mōhio i whakawhiti o tātou mātua tūpuna ki Hire me Peru ki te kohi ake te kūmara me te whakahoki mai kia tātou ara kia Aotearoa nei. Oe nore te iwi, koera ngā tai pitupito kōrero matua i tēnei karamatamata o te haora, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina. I te ahua nei, kei te ahua pā heke haere te kapa tamatoa, i te wāhanga o te tau i tōna tikanga e piki haere ke ana rātau, i runga nō hoki i te papatākoro me te kaunga o a rātau mahi. I ahua raruraru rātau i St. George i tērā wiki, te kapa kei te tā moremore tanga o te papatātai NRL, a hakoa i hu puta tonu te kapa tamatoa i roto i tērā tākoro, i kitea e tahi ngoi koretanga e tipua ni Wainganui a rātau. I nai nei, kei te ahua kitea te pua waita o e rā ngoi koretanga i nā rā hoki i tino oke rātau i roto i tā rātau tākoro ki ngā Canary Bulldogs i te pō te hātarei nei ana mea rā wāke kā hinga te kapa tamatoa. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātau ko te whānau o Waipareira.
2: Kahoro wai hō puapua ka mimiti.
3: He wai kato.
2: He wai manawa whenua tuhatuha.
4: Te reo o tainui.
2: Te rere kētanga o te wairua.